0: Vam posteljo škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasart.si.
2: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
13: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
14: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
15: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Povprečne temperature so okoli 35 stopinj, najviše presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na sredini izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani, nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi, po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Prva bo še precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj.
21: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje na standardnih lokacijah v smeri večjih mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Vsak od nas potrebuje nekoga in dobro jutro. Vam prav zato voščim iz Radia Fantasy Sushi na današnji mali petek, ki se piše 9. julij. 9. julij je bil mandat ten komad, ali saj mislim si, nisem pa ziher. Evo, ampak vseeno, samimi dobrimi vibracijami vas seveda pozdravljam v tole četrtkovo jutro. Upam, da ste na poti v službo, brez zastojev na cestah, in pa da vas v službi čakajo super sodelovci. Če pa ste na poti na dopust, pa toliko bolje, ostavite se še na kakšni pauzici, privoščite si kavo in pa potem seveda nadaljujte pot srečno do cilja. Mi, ko smo pa že na šihtu, pa si bomo tudi počasi skuhali kavo in zavrteli trenutno Anastasijo. I'm out of love. Dobro jutro.

0: Od Anastasije pa gremo pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. Dobrih 11 minut je čez 6 uro. Nekaj malega zastoja imate od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi pred priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Zaenkrat o ostalih zadevah ne poročate, če se slučajno na cestah kaj zgodi, prometna nesreča, opazite, kaj kašljen radar, pa seveda to sporočite na nič 80 18 78. Pogled v nebo pa bo danes precej jasen, pravijo. Medtem, ko so trenutno kar frišne temperature zunaj okoli 16 stopinj Celzija, pa pravijo, da bomo tekom dneva namerili tudi do 30 stopinj Celzija. Absolutno več sonca že jutri, pa se obeta zopet preko 30 in največ sonca ta teden.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

Obljubim, da vas ne bom peljala v norost, vas pa bom peljala s samimi dobrimi vibracijami naprej v tale četrtek. In v naša ušesa zdaj prihaja eden in edini, Chesney Hawkins.

norost, vas pa bom peljala s samimi dobrimi vibracijami naprej v tale četrtek. In v naša ušesa zdaj prihaja eden in edini, Chesney Hawkins.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
11: Co, pi, fo, to.

0: opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
4: Z enoletnim jamstvom.
3: Planet Avtotehnike.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sprva bo še precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti v prometu, razen seveda jutranjih zastojev v smeri proti Ljubljani, kjer boste pri priključku Krtina počakali dobrih 8 minut. In pa seveda, če boste peljali proti Mariboru, nekaj malega zastoja boste imeli od Dramelj proti Mariboru. Zaenkrat iz cest je to vse, če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 1878.
8: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

je čez pol sedmo uro, šel še sem z vami in veste kaj, danes smo pogovarjali malo o hitrosti, oziroma dejmo se vrniti v preteklost. Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? Ja, no, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo še pred najdemo kokice. Ja, in tehnologija dejansko res podira rekorde pri prenašanju podatkov. Ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi. Sem pa vem. In gremo z Madonno. For inspiration.

0: Poglejmo stanje na naših cestah. Za enkrat dokaj mirno, razen seveda obstoječih jutranjih zastojev, ki so od Domžal in oziroma med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, ampak še to boste zamudili nekje dobrih 8 minut. Za enkrat je iz cesto vse, če imate še kakšno informacijo, kje se skriva kakšen radar ali policisti, dejte jih zato že na nič 80 18 78. 16 minut pa manjka, oziroma ne, zdaj sem se ziher razlagala. Ja, ne, 16 minut manjka nekje do 7. ure, ampak veste, kaj danes pravijo, da imamo trenutno 16 stopinj Celzija tudi na termometru in tekom dneva jih naj bi dosegli nekje. Zdaj pravijo že, da do borih 25 stopinj Celzija. Popovdne naj bi se tudi pooblačilo, ampak glede na napovedi preteklih dni, jim ne verjamem čisto nič. Naredite si, da bo nekdo sijal.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Ja, lambada je včasih veljala za prepovedani ples, kajti njeno pozibavanje med dvema je, pravijo, bilo sporno. No, od lambade pa gremo zdaj tudi herojom, ki pa jih ne rabimo, pravi Tina Turner, ki prihaja v naša ušesa 9 minut do 7. Dobro jutro.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
9: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
8: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
10: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
11: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči 051-247-555.
12: Škoda. Simply clever.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Exkluziv Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari v Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na prehodu Gruškov. Je torej pazljivo, da tam ne pride do naleta. So pa zastoji prav tako v smeri Avstrije med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil in pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Za vse dodatne informacije o policistih in radarskih kontrolah, če jih kje opazite, jih seveda sporočite na nič 80 1878. Pa dobro jutro.
3: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklim za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Player so bili tole Twist and Shout. No, zdaj pa v naša ušesa prihaja Cyndi Lauper. Time after time. 9 minut je čez 7 uro. Dobro jutro in upam, da imate že drugo kavo.

0: Na Podravski avtocesti zgodila se je namreč prometna nesreča in posledično je promet oviran na prehodu Gruškovje v smeri Hrvaške. Zastoje pa pričakujte v smeri Avstrije med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, v obe smeri pa tudi med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, prav tako pa tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vozite strpno in seveda srečno do cilja. Nekaj oblakov je še vedno v napoto o soncu, ampak ti se bodo razkadili in sonce nam bo posijalo. Čeprav naj bi se popoldne ponovno pooblačilo, temperature pa naj bi skočile iz trenutnih 16 stopinj Celzija na popoldanskih 25. Vas pa vseeno še obveščam, da je velika požarna ogroženost po vsej Sloveniji in Celje je uvedlo tudi požarno stražo zaradi velike požarne ogroženosti. Torej, nič ne kurite, lahko pa komu podkurite na šihtu s kakšnim dobrim delom. Dobro jutro.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Mami, poglej me!
10: Starši,

0: Naši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
1: Ja, vse najboljše, na čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Pazljivo še vedno na mejnem prehodu Gruškovje, tam se je zgodila prometna nesreča, ki posledično ovira promet v smeri proti Hrvaški. Zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v obe smeri, pa tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice se boste zamudili dobrih 10 minut, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa 8 minut. Če imate še kakšno informacijo več, nič 80, 18, 78.
9: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
12: To je vse.
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
14: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

Ja, 5 minut je čez pol 8 uro. Tainted Love je bila tole v naših ušesih. Ja, čas dopustov je pravilno. Julij je že tukaj, samo še mesec in pol imamo, da izkoristimo tole lepo sončno vreme in visoke temperature. Skočimo na morje, se malo ofriškamo. Se pa vas kar nekaj pritožuje, da je suša tudi v vaši denarnici in kako drago je na morju. Dragi moji, jaz vam povem eno stvar. Ni drago na morju, drago je na obali. No, pa gremo malo Shakiro ponovno.

0: Previdno, če se peljete v smeri proti Hrvaški na mejnem prehodu Gruško, je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. 15 minut se boste zamudili, če peljete iz Celja proti Mariboru, pri izvozu Dramlje se že začenjajo zastoji, pa nekje 10 minut, če boste šli proti Ljubljani, boste obstali pri priključku Domžale. Torej, če imate še kakšno informacijo iz cest, oziroma če slučajno kje opazite policiste, dejte mi jih zatožiti na nič 80 18 78. 15 minut manjka do 8 ure, sonce se prebija skozi oblake, temperature pa rastejo. Trenutno imamo že 18 stopinj Celzija, tekom dneva pa naj bi prišli tudi do kakšnih 28, soncem obsijanih in delno tudi z oblaki na nebu.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Sončno očale imamo, pijača je tudi na hladnem, zdaj pa samo še Radio Fantasy. To je fantasyjevo poletje in same dobre vibracije.
1: Let's go.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
7: Kam v petek zvečer v Celju?
8: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro, vauštim Darija Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, pa obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31. Jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
18: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
15: Nič 80 18 78 sporoča.
16: Še vedno je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na menem prehodu Guruškov je zaradi prometne nesreče. Zastoje pa pričakujte tudi na Štajerki v obe smeri. Med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice zamujate nekje 15 minut in pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah vam želim srečno, predvsem pa varno do cilja.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: En radio. Ena šuši.
21: Ena šuši.
20: Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

a se spomnite, zdaj, ko je ravno bil komad, ne, Man in Black. Včasih smo se igrali igrico, kdo se boji črnega moža. Danes bog ne daj, da to se igramo, ker smo že diskriminatorni. Ampak hej, 6 minut je čez 8 uro. Dobro jutro, vsi tisti, ki ste zdaj preklopili na same dobre vibracije. Šuši sem z vami in ušesa vam pošiljam trenutno Pink. Just like a pill. Se še spomnite tega? Tudi video spot je bil hudo narejen, če ste gledali MTV.

0: Če greste en krog, kar se da previdno. Na Podravski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje v smeri Hrvaške in pa zastoji so tudi še vedno na Štajerski avtocesti. 15 minut se boste zamudili v smeri proti Maribora od Dramelj dalje, pa tudi v obratni smeri je nekaj malega zastoja. Proti Ljubljani pa se boste zamudili slabih 10 minut. Srečno in varno! Brez sončnih očal pa danes ne odhajajte od doma. Zunaj si je sonce, temperature pa se tudi počasi dvigajo proti obljubljenim 28 stopinjam Celzija. Trenutno jih že imamo okoli 20 in tekom dneva kakšen oblak na nebu bo seveda še več. Že jutri pa se bomo zopet pritoževali nad vročino, kajti namerili bomo tudi preko 30 stopinj Celzija.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Jojo, nekaj iz grlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
16: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
17: www.najemstrojev.si.
18: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
19: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
20: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopa.

0: Oblačnost, temperature pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 31, jutri bo precej jasno s temperaturami do 32 stopinj.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje. Pst, pa tudi en prodajalc je menda ful dober.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Promet je še vedno oviran na štajerski avtocesti, če se peljete proti Ljubljani, in sicer zamudili boste dobrih 15 minut v smeri proti Mariboru in iz Maribora proti Celju pa kar 20 minut. Še vedno pa je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje, če se odpravljate proti Ljubljani. Zaenkrat je iz cesto vse, če pa imate še vi kakšno informacijo o kakšnem skritem radarju ali policijski kontroli, pa dejte poklicati na nič 80 1878.
5: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
7: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Oja, jaz mislim na vas vsak dan, no vsako noč ni ravno ne, ker spim, ampak vsak dan pa sigurno ste v mojih mislih, kjer vam želim polepšati dan s kakšnim šušizmom, kot smo jih zdaj poimenovali. Ne? In če se spomnimo malo preteklosti, ko je bil internet, ampak je bil bolj počasen, ko veste, ko smo nalagali kakšno datoteko, pa je pisalo, en dan bo trajalo, da se prenese. Ja, no, dan s te datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo, še pred najdemo kokice in tehnologija res podira rekorde pri prenašanju podatkov. Ne? Ampak, da boste vedli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov kot dve ženski na kavi. No, ja, to je to.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Ne se sekira, če ste slučajno obstali v zastoju, se imate same dobre vibracije prižgane. So pa zastoji na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Še vedno pa je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti in sicer v smeri Hrvaške na mejnem prehodu Gruškovje. Zdaj, očitno policistov na delu zaenkrat še niste opazili, pa tudi radarskih kontrol ne. Če se to spremeni, še vedno velja. Nič 80. 1878. Na tale današnji četrtek imamo 19 stopinj Celzija na termometru, tekom dneva pa naj bi se povzpeli vse do soncem obsijanih 28 stopinj Celzija. Na uri pa 19 minut do 9.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Ej, odkrili ste policiste na delu. Kje točno?
1: Živjo, Zoran. Iz Celja proti Škofji Vasi za avtocestnim prehodom nad vozom radarska kontrola.
0: Hvala, Zoran, za te informacije in seveda, če jih opazite še kje, 080 18 78.

0: Olympus Shop Picasso, več fitnessa za vaš denar. Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi, enostavni kot abeceda. Večna novatel.si.
6: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
7: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
6: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: saj veste, čas je zlato
1: in dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
4: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
5: Velenjska občina z evropskimi partnerji razvija pametne rešitve za višjo kakovost bivanja. Celjska občina pa na Trubarjevi v Listcah in na Zelenici z novimi ukrepi umirja promet. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. V mestni občini Velenje so gostili četrto konzorcijsko srečanje partnerjev mednarodnega projekta DORSI. V projektu razvijajo skupne pristope za učinkovitejše upravljanje podatkov, pripravljajo strategije za njihovo varno deljenje ter vzpostavljajo platforme, ki omogočajo lažji dostop do informacij javnega značaja. Mestna občina Velenje je eden izmed partnerjev projekta in izvaja pilotne aktivnosti na področju pametnega mesta. V sodelovanju s šolskim centrom Velenje vzpostavlja senzorski sistem za spremljanje temperature in kakovosti bivanja v učilnicah. V naslednji fazi projekta bodo senzori nameščeni tudi na izbranih lokacijah po mestu za spremljanje vročih točk. Zbrane informacije bodo pomagale pri načrtovanju ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in izboljševanju kakovosti bivanja. Na območjih Trubarjeve ulice, Listc in naselja na Zelenici nameščajo grbine za umirjanje prometa. Mestna občina Celje se je za ta ukrep odločila na podlagi analize hitrosti in terenskih ogledov omenjenih območij, ki so prometno obremenjena ter delno v bližini šol in vrtca. Na območju naselja na Zelenici so zaznavali ponavljajoče se objestne vožnje. Ker gre za šolsko območje brez pločnika, so se na celjski občini odločili na tem območju namestiti več montažnih grbin in postaviti dodatne prometne znake za umirjanje prometa. Predvidoma v sredini julija bodo uredili še nivojski prehod za pešce na Trubarjevi ulici pri prvi gimnaziji v Celju in enoti Sonce vrtca Anice Črnejeve. Kje je v teh dneh s pitno vodo prepovedano zalivati zelenice in polniti bazene, pa preverite na rfantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Še vedno je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na mejnem prehodu Gruškovje. Zaradi prometne nesreče zastoje ste opazili na Štajerski avtocesti iz Celja proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi v smeri proti Ljubljani od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. In opazili ste tudi policiste, ki je točno, pa seveda... Imam sicer sporočilo, evo, takole je že z nami.
8: Živijo Zoran iz Celja proti Škofji Vasi za avtocestnim nadvozom radarska kontrola.
7: Hvala za tole informacijo, Zoran. Če jih slučajno opazite tudi vi, ki je dejte biti kot Zoran. Nič 80 1878.
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Previdno na štajerski avtocesti, še vedno so zastoji v smeri proti Mariboru med priključkoma Dramlja in Slovenske Konjice, pa tudi od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaprt je še vedno vozni pas na podravski avtocesti v smeri Hrvaške na mejnem prehodu Gruškovje zaradi prometne nesreče. In Zoran vam sporoča še, kje so policisti z radarjem.
1: Iz Celja proti Škofji Vasi za avtocestnim nadvozom radarska kontrola.
0: Hvala tudi za tole informacijo in seveda, če imate še vi kakšno, nič 80 1878. Sonček je in 20 stopinj je trenutno na termometru, že silimo proti 21 in pa tudi do kakšnih 28 bomo danes skočili na sončku še kakšna stopinja več. Medtem, ko že jutri nam bo vroče, skočili bomo preko 30, sijalo nam bo sonce, prve plohe pa nam obljubljajo že v soboto.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: samo Plasar.
1: Vgradne omare Plasard imajo številne prednosti. O tem Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Vgradne omare segajo od tal do stropa, od zida do zida. Lahko pa jih tudi zaključimo z zaključno stranico. Torej se popolnoma prilagajamo vašemu prostoru, ki je zaradi tega maksimalno izkoriščen. Njihova posebnost in velika prednost je prav v tem. Zaradi tega so nepogrešljive v vsakem domu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgust...
0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno

0: Kasi.
1: Danas bi takoračao na golf.
0: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
0: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
4: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
1: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Radarska kontrola je opažena v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Policiste na delu ste opazili tudi v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika. Še vedno je zaprt vozni pas na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na mejnem prehodu Gruškovje zaradi prometne nesreče. Ostajajo pa tudi zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Slovenske Konice pa v smeri Ljubljane od Domžal. Dalje, torej previdno in srečno do cilja.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
15: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

Če smo ravno poslušali Miley Cyrus in njeno End of the World, potem tale zgodba dokazuje, da včasih življenje res napiše scenarij, ki zveni kot konec sveta, ali pa je res zelo nenavaden dan v letalski šoli. 4 minutke oziroma 5 minut je čez pol 10. uro in naj vam povem, nad argentinskim mestom Toledo je med učnim poletom 42-letni inštruktor nenadoma zapustil letalo in iz njega skočil. Medtem ko 22-letna študentka letenja pa je ostala sama za krmilom, ampak kljub šoku je, hvala Bogu, uspela varno pristati. Ampak to je bil tudi njen najbolj ekstremni prvi samostojni let verjetno vseh časov. Nekateri dobijo za prvo lekcijo vožnje na vodilo za vzvratno parkiranje, ona pa, če mene vprašate, je dobila kar taken nebesni izpit na srečo z uspešnim pristankom. Ja, kaj naj rečem, no? Ne bi glih skočila z letala, ne bi pa tudi sama pristala. In že prihaja princ v naša ušesa When Doves Cry. Dobro jutro!

0: ja, tako, takšno je stanje na naših cestah. Kaj ti še vedno je zaprt vozni pas na Štajerski, na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške na mejnem prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče, ampak sem šla mal pogledat, kakšno je stanje tam, pa večjih zastojev za enkrat hvala Bogu ni. So pa zastoji na Štajerki, če peljete iz Celja proti Mariboru, začnejo se pri Dramljah in se nadaljujejo vse do Slovenskih Konjic, pa tudi, če greste proti Ljubljani, boste čisto malo še postali nekje pri Domžalah. No, naj pa vam povem, da policiste na delu pa ste opazili. In sicer v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom v smeri proti Vojniku in pa tudi radarska kontrola je v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Srečno, predvsem pa varno do cilja. Sončka z četrtek je tukaj, 21 stopinj Celzija je trenutno na termometru, tekom dneva se dvignemo za kakšnih 7 stopinj še, že jutri pa bo šlo preko 30. Če pogledamo na uro, imamo 16 minut do 10.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting. Center Celje,
2: kjer se rodijo šampioni.
4: Aja, tutaja, to je malček že aja.
1: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
8: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči Niče 50 247 555.
9: Škoda. Simply clever.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premir je konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, Kitajska in Katar pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mašhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Ali Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil sedemdnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
3: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
4: Radar je v Šmarju pri Ješah pri bencinski črpalki v smeri Rogaške Slatine. Zastoji so nekaj tam, kjer se dela, priključek Dramlje in Slovenske Konice, torej obe smeri, pred obema predoroma. Pa tudi slišali ste že, na mejnem prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Veste, tja se ponovadi vsi turisti, mi pa malo drugače najdemo pot do Džurmanca.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
5: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

0: se sliši bolje. Bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Nimaš kaj, ini kamozi, vroče je bilo zdajle korakati in ja, korakamo dalje. Sej so rekli, da bo vroče, pak tehle nekaj oblačnih dni, pa tu mogoče tu in tam kakšna kaprica v fantasy deželi je malo spremenilo ohladilo, ampak danes bo, kot pravijo, spet lezlo na zgor in proti vikendu, ki je za ovinkom, se bo še zvišalo. Ja, za kakšen hiter skok, recimo na ohladitev ali kaj podobnega, zakaj pa ne? Naj bo z vami vedno Radio Fantasy, ker fantasy dežela daleč seže, sploh če smo v kakšni digitalni, internetni tehnologiji ali v dabu. Začel bom na italijanskem koncu, čeprav je nastalo tole na jugu Francije španska skupina Čista zmeda, ampak Gypsy Kingsi so obdelali italijansko pesem Nel blu dipinto di blu. Janko, sem z vami in pesem Volare za začetek.

Lahko bi zletela Vlado Kreslin. Zdaj ptice poleti porabijo manj energije za letenje kot po zimi, ker jim to zračni tok pomaga pri jadranju. Če boste slučajno zdaj kje zleteli ali pa šli na, recimo, recimo razmišljam skok s padalom. Paragliderji to itak obvladajo. Bon Jovi se nam pelje, filmska Blaze of Glory. Lušna pesem, ta je bolj prizemljena, da ste lahko surfali po tleh. Ok, pa dejmo malo dobre rock and roll muzike. Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
2: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
3: co.pifoto.si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copyfoto.si.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Celje vojniku Šmarjeti za nadvozom je radarska kontrola. Previdno.
4: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Cool in the Gangi, Get Down on It, ena izmed klasik te ameriške skupine, ki je številčna, ja, tu pa je članov skoraj za en tak mali pevski zbor ali pa za en cel razred, je pač tako, vsak nekaj doda in zveni potem polno. Govorili so o pesmi Get Down on It in dajmo zrihtati, tako imam tukaj prazno posteljo, pa lahko nadaljujete, kar ste pač razmišljali.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 10. julija. Šentjur z okolico, Kladje Gaber, omrežje Hruševec, med 7. in 9. Velenje z okolico, Velenje jezero, omrežje Jerihova cesta, od hišne številke 19 do 30, med 8. in 10. Čeplje z okolico, Čeplje Slatina, izvod Slatine, med 8. in 12. Rogatec z okolico, Rogatec, omrežje Žaga, gostilna Križišče, med 6.30 in 7.30. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpad.

Presley. Zanimiva štorija okoli te pesmi. Paul McCartney je tole spisal in baje je nastala v sanjah. Sanjalo se mu je, da je tole pesem že nekje naredil, pripravil in potem je hodil naslednji dan, naslednji dni po tem sanjanju od prijateljev do prijateljev in jih spraševal: "Ej, poznate tole, ne?" Nikoli še nismo slišali, ne, in šele če čas je ugotovil, da je dejansko pesem sanjal in hitro je moral ujeti te sanje, da mu ne uidejo, pobegnejo, in zapisal notni zapis in evo, vse skupaj je ovekovečeno. Torej, to so bile sanje Paula McCartneyja. Marsikogašnje sanje pa so bile fotografije ali pa lik Kylie Minogue, ne, ja? I Should Be So Lucky, tole pa njen začetek daleč nazaj, ko je stopila na odre.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
4: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
3: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
5: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 € na mesec. Z vključenim

0: Uši halo, vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
8: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3. Primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
12: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Velja opozorilo v Šmarjeti v smeri Vojnika, torej Celje Vojnik. Za nadvozom vas čaka radarska kontrola. Tudi na stranicah pri odcepu za Križevec ste jih opazili. No, kar se delovišč tiče, pa največ in najbolj opozarjamo Štajersko avtocesto in to od Dramelj proti Mariboru pred predorom in od Konic proti predorom v smeri Celja do prihaja do krajših zastojev.
15: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
16: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
15: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
16: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
17: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Relight my fire. Take that, oci. Ko je bil z njimi še Robbie Williams. Zdaj je poletje, ni ga več zraven, ampak poleti se vedno svežimo in ohladimo s sladoledom, pa tudi med letom. Daj. Pet najbolj trenutno in nasploh aktualnih okusov sladoleda imam pred sabo. Predno grem do njih, naj povem, da so letos Japonci naredili še en nov sladoled z okusom. Kaj menite česa? Ostrige. Zdaj, ostrige je težko dobiti. Ok, Japonci jih imajo malo več in ena izmed tankašnjih gala restauracij rekla, bomo dali vaniljev sladoled mehak. Zraven bomo prilepili ostrige izdolbljene, pač tisto meso školjk. Veste, da je kar konkretno tisto meso školjk, če ste že kdaj probali ostrige. Potem pa prelijejo sojno omako in pravijo, mogoče zgleda to res čudno, ampak čakaj, to je kombinacija morske svežine, sladkega mlečnega okusa in slane sojne omake. In to bom uporabil termin, ki so ga oni, pa ga poznamo tudi marski iz kulinarike, eksplozija okusov. Dobre. Če boste na Japonskem pri nas, boste težko dobili kar tako iz prve ostrige, jih pa imajo določene restauracije, kdaj pa kdaj v ponudbi, no in lahko probate kombinirati. Drugače pa, pet najbolj aktualnih sladoledov na svetu, veste kje smo? Pri klasiki. Prva dva, kaj menite, a je čokolada ali vanilija? Ustreljte zdaj z prve, čokolada ali vanilija? Ne. Vanilija je prva, čokolada je druga, jagoda je tretja, pistacija je četrta, lešnik je peti. Poljubljena, smo spet na plaži, vroče bo zdaj le. Grtalilo se bo, lahko pa so ledene kocke v popku. To, filmska scena.

Give a little bit. 16 minut čez 11 je ura. Mal se dotikam svetovnega nogometnega prvenstva. Danes po 9. čez 10 dni je finale, 19. v New Jerseyju. In po ameriško velja, da med polčasom se ne gre sam nekim, recimo na pivo ali pa na neko pijačo, pa otočiti, ampak je treba narediti šov. In že pred samim prvenstvom je FIFA razkrila, da bo med tekmo šov, ki ga bodo začinili Madonna, Shakira, BTS. Zdaj je prišlo še novo ime, zraven bo tudi Justin Bieber. To je pa čist njegova prva. Ja, Justin Bieber bo zraven. Zanimivo, ko se vprašam, kakje veze imajo pa Coldplay pri vsem tem šovu, je pa za 11-minutni izbor in nabor glasbe dejansko kriv njihov frontman Chris Martin. On je določil, kaj se bo predvajalo. Tudi oni bojo nastopili z otroškim pevskim zborom. Tako da ja, in evo, to bo 19. Bomo gledali, ali pač ne. V glavnem tam bo tudi Madonna. Pa imam njeno pesem Holiday.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
7: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
8: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
10: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
10: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stalež.
13: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
14: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
15: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.

0: med obema predoroma od Ramel proti Mariboru in od Slovenskih Konjic proti Celju.
1: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Vino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Previdno, Ivenca, radar je na avtobusni postaji v smeri Celja, to je zadnji podatek, ki ga beležimo, tako da, evo, sledite vsem postavljenim signalizacijam, ko gre za kakšno kolono oziroma delo na cesti, to velja predvsem za štajerski odsek avtoceste.

Rock and Bandovci in Kako me mika. Ja. Eno je dobro, drugo je slabo. Žal moram povedati, da smo dobili novico, umrla je Bonnie Tyler. Legendarni hit te legendarne pevke. Ampak že od maja meseca, moram reči, da je imela težave na Portugalskem, so jo sprejeli v bolnišnico in tam je bila potrebna nujna operacija črevesja, polumetna koma. In družina je sporočila, da je po umetni komi in še ostalem zdravljenju včeraj v ta isti bolnišnici pri 75 letih zapustila našo zemeljsko polobo. Bonnie Tyler, ki je v 70 letih dejansko dobila tale hripa v glas, ki smo ga ravno kar slišali, pa ga bomo še v nadaljevanju, dobila v navednicah, ni upoštevala zdravniških nasvetov, da po operaciji glasilk ne sme začeti prehitro peti, pa je. In evo, stoličila se je ravno s tem prepoznavnim glasom. Bonnie Tyler, še ena izmed njenih, se mi dozdeva, da je bolje, da dam eno nežnejšo in tele že dolgo časa nismo slišali.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
5: Škoda. Simply clever.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
7: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
13: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
14: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
15: Optometrija in optika Lucija.
16: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
17: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo, naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo. Je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela.
2: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko keramika!
7: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
9: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Ivenc je bil na zadnje radar na avtobusni postaji v smeri Celja, na zadnje pa tudi delovišče na Štajerski avtocesti, ki še vedno je tam in seveda od Dramelj proti Mariboru in od Slovenskih Konjic proti Celju se zastavi pred predoroma, tako da nekaj minut dodajte vožnji.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
24: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

Wyclef Jean in Claudetka Dance Like This. Spomnim se, ko se je Wyclef Jean odločil, da bi kandidiral za predsednika Haitija, pa so pa rekli glasovi, ne boš. Haiti pa je itak državica, ki ima kar veliko težav. Obvladujejo ga neprave sile, tako da tja ni pametno na kakšen dopust. Je eno izmed najbolj nevarnih področij na svetu. Nevarno je tudi, če vi napačno nanašate kremo na svoje telo. Mm-hmm. Strokovnjaki pravijo, da prva stvar, ki jo narobe počnemo, je nanašanje ob napačnem času. O tem smo že govorili. Tam slabe pa urice pred odhodom na sonce je dobro, ne, da se nanese, ker se lepo upije. Pozabimo pa to, je pa že drugo pravilo, na ponovno nanašanje po kopanju. Se veste, se malo splakne spere in potem ni več takšne zaščite. In preredko nanašamo kremo, to je tretja postavka. In potem tudi ena stvar, ki jo večkrat ne upoštevamo, vem, na hitro povedano, krema je za eno sezono, pol je pa pametno kupi drugo, se pravi, pretečen rok uporabe in krema nima več takšne intenzitete in zaščite. In ne zanašajte se samo na kremo, ker tudi krema ni magična, da reši vse, če vi pretiravate na soncu. Pa smo spet pri uri od 10 do 17. Dobre. Vroče poletje je, danes smo 9. julija. Temperature so pač poletne in grejo proti 30. Kim Wilde pa tudi pravi, da je vroče v njeni pesmi You Came. Pa dajmo jo poslušati, ker kmalo potrkata na vrata Žan in Ari.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez...
1: ...hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez...

0: življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
4: Kjer se rodijo šampioni.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
4: Planet Avtoteharje.
9: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Veš, da imajo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
14: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Rdečkasto je obarvana vožnja proti Mariboru, oranžna proti Celju. Govore seveda o delovnih zaporah, ki se nahajata od Dramelj proti prvemu predoru Pletovarja v smeri Maribora in od Slovenskih Konjic proti predoru Gol Rebro v smeri proti Celju. Nekaj minut je treba dodati in na to bo vse zeleno.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

No pa dejte, reko. Gledate, kaj je Tour de France? Prvi teden, šesta etapa je danes, danes bo mal šlo v hrib, če je bil festival sprinterjev. Pa berem eno drugo stvar, Primož Roglič letos ni na Tour de France, je pa osredotočen na petko, na petardo, da mogoče celo petič osvoji dirko po Španiji. In zraven je prišla novica, ki se nekako že čuti, sluti, ampak šef moštva Red Bulla, Ralf Denk je v enem izmed intervjuja dejal, da pogodba s Primožem drži do konca letošnjega leta, potem pa se bodo poslovili, kot je dejal, skupaj smo jadrali in potovali in jasno je, da se bo potovanje končalo 31. decembra. Ampak da so fokusirani zdaj na Španijo. Mal je pa špekuliral, kam bi lahko šel Primož Roglič, ki pa mu manjka v vitrini še žlahna rumena barva Tour de France. Daniel Benson je namigoval, da mogoče NSN, Movistar ali pa Bahrain Victorious nimajo dovolj denarja, da bi si ga privoščili. Kje bo nadaljeval sezono, bomo videli. Verjetno bo pa to sam povedal, ko bo čas za to. In zdaj si upam. To je naslov pesmi Nine Pušlar. Pa še zraven. Zdaj pa ne. Treba si upati.

0: Živijo Nika iz Grlice tukaj.
1: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
2: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena karijera je trajala več kot 40 letja.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Ponavljajo se informacije o zastojih na cesti, seveda velja največje opozorilo za Štajersko avtocesto pred obema predoroma, tako v smeri Maribora kot v smeri Celja, da je treba vožnji dodati nekaj minut in malo strpnosti.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjur.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

0: The Miracle of Love, Eurythmics, tole 12 minut je čez eno uro in ravno kar preverjam, danes, ko smo 9. julija, na današnji dan se je daleč nazaj, pred okroglo 70 leti, v Kaliforniji rodil mož, ki je nastopal v mnogih filmih, po vlogi v enem filmu pa je seveda zelo dobro znan, poznamo Foresta.
1: My mama always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: Mm-hmm. Ja, Forrest Gump oziroma drugače rečeno, Tom Hanks praznuje 70. rojstni dan. Ta Forrest Gump ga je zasnoval poleg filma Filadelfija in ta njegova slava se je začela leta 93. Filmov pa je nešteto, sej verjetno imate vsak svojega, ne vem, eni Da Vinčeva šifra, nedolgo nazaj se gledal Brodolom, pa ne vem, Reševanje vojaka Rajana, Apollo 13, pa Zelena milja, tam je bil tudi zelo dobro. Lej, nagrad ima po bazi IMDb skoraj 100 različnih 216 nominacij, tako da, ej, dva Oscar je dobil kar zaporedom, tako da, nimaš kaj, veliko krat se je slišalo, ne?
2: And the Oscar goes to Tom Hanks and Forrest Gump.
0: Forrest Gump. Vse najboljše, Tom Hanks pa še, se veš, klasično, na mnoga leta pa naj pade še kakšen dober film. Zdaj pa dobra, Nika Zorjan in Masaja, klišej.

0: Hvala lepa, Nik Zorjan in Masaja. Hvala tudi Andreju.
1: Gre tukaj, glih je prišel do prometne nesreče na ulici 14. divizije, malo naprej od Rondoja.
0: No, zdaj, če ne veste, to je od železniške postaje proti Laškemu do tistega krožišča in nazaj tam. Verjetno bo prišlo do kakšnih zastojev. Javite mi, kako se odvija promet na tej točki, pa srečno.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
3: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
6: www.najemstrojev.si.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Danes bi tako rad šel na golf.
12: Igraš golf?
11: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
12: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Andrej nas je pred nekaj minutami obvestil o manjši prometni nesreči v Celju od Železniške proti Laškemu oziroma od Rondoja nazaj, tam na tej cesti 14. divizije, pa me poklical, mislim, da Tomaš.
20: Tomaš tu, vezi prometne nesreče na ulici 14. divizije v Celju. Nič hujšega, samo pločevina vozila so umaknjena z cestišča, tako da promet normalno poteka.
19: Hvala lepa vsem in spremljajte dogajanje. Še naprej mi javljate na nič 81878.
21: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: goodbye.
1: Baby goodbye, čas pa je za malo ritmike. Lovili bomo ritem. Ja, že imam pripravljene parni valjak in zanimivo je, da ljudje, ko hodimo, sploh če gresta dva v štirice, hitro zgodi, da ujameta ritem. Ne? Naši možgani imajo ta ritem. Razmišljam, kako je to, ko res gre, cepa. Sploh če gre en zaljubljen par, se zna izenačiti potem ta hoja, da ne cepetata vsak po svoje. Parni valjak to že dolgo vedo, še iz časa Akja, evo. Uhvati ritam, ena izmed boljših njihovih. 20 minut do 2 je ura, ste na Radio Fantasy in to je poletje. Kaj bi drugega, kot užival?

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
5: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Co, pi, fo, to. Pika si.
11: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
18: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
19: Thank you. Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaprt je prehitovalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
23: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika.

Ha, evo ga, to pa je začetek popodneva na Radio Fantasy. Michael Jackson, Black or White, velika uspešnica iz začetka 90-ih let, ki je pikirala takoj na prvo mesto, takoj po izidu, kar je bil takrat unikum in seveda svetovni rekord. Spomnim se, kako smo takrat čakali tudi videospot, ko ni bilo MTV-a, pa so imeli na hrvaški televiziji eno oddajo Hit Depot. Ja, in tam smo videli prvič ta spot v celoti, kjer je Michael Jackson seveda na koncu poplesaval, ko podivjan se šlatal po mednožju, tako kot je jo takrat rad počel, razbijal avtomobile in se na koncu spremenil v... kaj bil že tista puma ali jaguar ali neka žval divja in potem je to sprožilo cel kup polemik in pa kontrovers, tako kot je bilo to takrat v navadi, češ kaj se pa gre, ampak dobro, videospot je bil vrhunski, če se ga spomnite, si ga zavrtite še enkrat in ga poglejte, tisto spreminjanje obraza je bilo takrat revolucionarno in med vsemi tistimi obrazi je seveda tudi manekenka Tyra Banks. Na začetku pa seveda Macaulay Culkin iz filma Home Alone, pa še koga se najde recimo iz nadaljevanke Cheers, skratka vrhunska zadeva in ko ne rečem, lej, zato rad delam na radio, ne? Ko pridem noter, pržgem playlisto in butne ven Michael Jackson in by the way, če filma v Michaelu še vedno niste gledali, imate še zmeraj možnost, kaj ti še vedno igra v kino in zdaj se bliža skupnemu zaslužku po celem svetu 1 milijarde dolarjev. Samo še 10 milijonov mu manjka, pete v kino pa dodajte, kaj v ta lep mozaik. Danes bo top program, top stvari bomo govorili in se imeli fino. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev.
4: In s Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.

0: 24 mesecev.
1: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
3: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50 247 555.
4: Škoda. Simply clever.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Pa poglejmo, kaj nam v stanju na naših cestah sporoča naš Janko.
7: Iz Vranskega proti Celju na avtocesti je prišlo do prometne nesreče tovornjak v ograji in to malo pred izvozom Arja vas Žalec. Tako da je kolona stoječih vozil, ker je možno samo po obvoznem odstavnem pasu, dolga skoraj do Šempetra. Tako da po stari cesti, če je le možno, pa naprej proti Celju ali kamorkoli že.
8: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
12: Radio

Ja, ja, tale pesem se pa zgodi, ko gre v ljubezni kaj narobe. In zagotovo gre za eno najbolj udarnih rock pesmi, ki torej opevajo to nesrečno ljubezen, ne, notri pravi Bon Jovi, ne, da je padel na njen angelski nasmeh, potem pa ga je spravila naravnost v pekel in naredila zelo slabo reklamo za ljubezen. No, hkrati pa tudi prizna, da ni povsem nedolžen in da je igral kar konkretno vlogo v tej njeni igri. No, kakorkoli, hodič je to, ja, hodič je to, ko ljubezen zavije s poti in potem seveda se zgodijo dobre stvari v smislu, da nastanejo super pesmi, tudi razne balade, ki srce parajo, ampak vseeno je boljše, da je ljubezen fajn, pa da pa raj poslušamo tiste talepe, I will love you forever, you are my heart, you are my destiny, ljubim te za vse večne čase, ne pa te ta žalost, ne pa ta jezne. Ampak tale od Bon Jovija je res dobra in dejansko res pokaže, kako je, ko se moški zagleda v napačno žensko in sodi knjigo po platnicah, ne, in pozabi potem notri malo prebrati. Ja, tako je to, tako da bodite pazljivi, v koga se zagledate, da ne bo potem ta nekdo ljubezni dal slab sloves. Zdaj pa, da ne bomo depresivni in slabe volje, pa gremo mi v kontro, ki pa jo bo dala Cher, no, ta je pa dobre volje, ker je zaljubljena.

0: Ja, Janko, ta smo poslali na mesto nesreče med Šempetrom in Žalcem, tam je ugotovil tole.
1: Iz Vranskega proti Celju na avtocesti je prišlo do prometne nesreče, tovornjak v ograji in to malo pred izvozom Arja vas Žalec, tako da je kolona stoječih vozil, ker je možnost samo po obvoznem odstavnem pasu dolga skoraj do Šempetra, tako da po stari cesti, če je le možno, pa naprej proti Celju ali kamorkoli že.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Slovenija predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
3: Izberite mobilni paket Nike že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Kam v petek zvečer v Celju?
8: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
16: Celje je uvedlo požarno stražo zaradi velike požarne ogroženosti. Uvedba modre cone v Šaleku pa je prestavljena na september. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Zaradi velike požarne ogroženosti, ki jo je za celotno Slovenijo razglasila uprava za zaščito in reševanje, je mestna občina Celje do nadaljnega uvedla požarno stražo.
17: Gasilci po posebnem razporedu, poklicni in prostovoljni, spremljamo okolje. Če opazimo slučajno, da bi bil kak dim v okolici, gremo potem tudi to lokacijo preveriti in opazujemo, če bi se slučajno pojavil kak požar ali pa da bi videli, da bi na primer prebivalci uporabljali odprti ogenj na prost. Pri tem bi jih tudi mi opozorili, da naj prenehajo. Kar se pa tiče težko dostopnih terenov, lahko jih tudi pregledujemo z dronom, tako da bomo vse te naše resurse vklopili v pregled tega okolja in bomo spremljali dogajanje v naši mestni občini.
16: Je povedal Boris Nidarko, direktor poveljnik poklicne gasilske enote Celje. K previdnosti občane pozivajo tudi na celjski občini, saj lahko že majhna nepazljivost povzroči hude posledice. Če opazite požar, pa nemudoma pokličite številko 112. Mestna občina Velenje bo modro cono I v Šaleku predvidoma uvedla šele 1. septembra. Za zamik uvedbe so se odločili skupaj s krajevno skupnostjo Šalek, da bi čim več stanovalcev pravočasno uredilo soglasja in pridobilo parkirne abonmaje. Namen modre cone je boljši red pri parkiranju, večja dostopnost parkirnih mest in večja varnost. Do zdaj so etažni lastniki 3 več stanovanjskih objektov že soglasno podprli vključitev svojih parkirišč v sistem. Občina pa bo v mestnem času nadaljevala pridobivanje soglasij ter dokončala tehnično pripravo, vključno z dodatno signalizacijo, parkomati in digitalnim sistemom parkiranja. Kakšni so ukrepi za umirjanje prometa v Celju, pa si preberite na rfantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Ja, prometna nesreča med Šempetrom in Žalcem je bila, kot kaže, zelo huda. Poslušajmo, kaj o tem iz prve roke pravi naš Janko.
21: Iz Vranskega proti Celju na avtocesti je prišlo do prometne nesreče, tovornjak v ograji, in to malo pred izvozom Arja vas Žalec, tako da je kolona stoječih vozil, ker je možno samo po obvoznem odstavnem pasu, dolga skoraj do Šempetra, tako da. Po stari cesti, če je le možno, pa naprej proti Celju ali kamorkoli že.
20: Ja, zastoj je trenutno dolg že okrog 5 km in se očitno še veča. Težave pa so tudi na regionalni cesti, tudi tam zaradi tega se vedno zastoji in gre po polžje.
22: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
23: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
22: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
24: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Iskrene čestitke vsem, ki ste zdaj le ostali na svojih sedežih in niste noreli ter poplesavali ob tele glasbeni noriji, kajti ravno tale komad od Kvinove tisti, ko človeka zagrabi, da bi plesal, norel, šel na cesto in plesal z vsakim, ko pride mimo. No, vsaj takšen občutek dobim jaz, zdaj, če ste vi dobili drugačnega, ne morem verjeti, ker to je pa res komad, a veš, don't stop me now, noben me ne ostavi. Gremo akcijo, norim, letim in tako naprej. In dobra motivacijska pesmica za tiste, ki so malo utrujeni, malo zaspani, pa pred kakšnim izzivom, dejte si ta komad gor in garantiram vam, da boste premikali gore. In če ste zdajle divjali po službah v avtomobilu ali kje doma, ni popolnoma nič narobe, roka, evo, tudi jaz sem, sam mene se hvala Bogu ne vid, vas pa verjetno se je, če ste imeli koga zraven. A nič za to, smeh je pol zdravja, ples pa preostala polovica, tako da veliko se smejite, veliko plešite ob dobri glasbi na Radio Fantasy. Zdaj lepa paste to, ne? Kdo nas bo pozdravil?
1: How's it going? This is Ronan Keating and you're tuned into Radio Fantasy. Have a good one.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
6: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivo.
7: Mercator.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem

0: golf.si. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
1: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

0: dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Še vedno sta zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj dolg 5 km, enaka gužva pa tudi na regionalni cesti.
4: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
7: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
1: Radio

Ja, ugasnil je eden najbolj prepoznavnih glasov 80-ih. Bonnie Tyler, valižanska pevka z raskavim, močnim in nepozadnim glasom, ki je iz pesmi naredila himne, iz refrenov pa eksplozije čustev. Stara je bila 75 let, kar nekaj mesecev so se borili za njeno življenje po zapletu z razlitjem slepiča, a žal ni šlo. Zavedno bo seveda ostala Total Eclipse of the Heart, ena največjih balad vseh časov, ker se nisi mogel zadržati, da ne bi pel zraven ali pa se vsaj malo hecal skupaj z besedilom, saj veste, tisti turnaround, ne? Pa tudi nepozabnejica Heartache, pa seveda adrenalinska ter motivacijska Holding Out for a Hero, ki je odmevala iz filmov, serij in televizijskih ekranov, pa zaznamovala tudi kultno serijo Pod krinko, ki smo jo požirali v Sloveniji v 80-ih. To je bil komad, kjer se poslušalcu vedno strga in dobi občutek, da zmore vse. No, njena začetna znanka je bil hripav in mogočen glas, ki je nastal po operaciji glasilk in je nato postal eden najbolj prepoznavnih vokalov v zgodovini pop glasbe. Bonnie Tyler torej ni pela pesmi, Bonnie Tyler je pela himne in seveda najbolj lahka zemlja, pa škoda je, ker se je ravno letos pripravljala za novo turnejo, pa je potem bolezen prekrižala račune. Zdaj pa, samo v njeno čas in za vse tiste, ki veste, kaj je dobra muzika, tale je res zimzelena, večna, enkratna in nepozabna Total Eclipse of the Heart. Verjetno ena najlepših pop-rock balad 80-ih.

0: Nova ponudba v Autohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v Autohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povprečje zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja.
2: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature pa od 28 do 32 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, zdaj je zastoj zaradi nesreče med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru dolg že 6 km in se še povečuje. Vozite previdno, da ne pride do kakšne nove nesreče.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
8: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: beseda nanese na najboljše igralce moderne dobe, zagotovo ne moremo mimo Toma Hanksa. Ja, tistega Toma Hanksa, ki je kar 2 leti zapored dobil Oskarja. Prvega za Filadelfijo, kjer je igral bolnika z AIDS-om, drugega pa seveda za Foresta Gumpa, ki je do danes že ponarodil. In to torej 2 Oskarja v 2 letih zapored, to so redke, redke zgodbe. In Tom Hanks, ki je tudi v Sloveniji zelo, zelo, zelo priljubljen fant, je gotovo eden največjih igralcev nove, moderne generacije. Najprej bil seveda komik, potem je pokazal tudi svoj dramski razpon, če ste ga recimo videli v Reševanju vojaka Ryana, potem veste, kaj govorim. Skratka, en res, res fajni fant, že mnogo, mnogo let poročen z igralko Rito Wilson, s katero ste dejansko zgled vsem ostalim hollywoodskim parom, kako dolgo mora trajati zakon. Res za zadnje čase neke čudne fore v njemu prihajajo ven, neke teoretske zarote, ki pa seveda nimajo logičnih osnov. Tako da, če vas bo kdo vprašal za vašega najboljšega igralca, pa če boste rekli, da je to Tom Hanks, ne bo popolnoma nič narobe. In zakaj pravzaprav jaz o Tom Hanksu govorim? Ja, zato, ker on danes praznuje, pa ste zdaj vi to. Vete, koliko let? 66, 76, 76, 96, 16, 70 let! Je to možno? Tom Hanks, da je star 70 let. Čekaj, to je pa zdaj še mene šokiralo. Ne? Čakaj, da bom pa zaleskar tole preveril. Ja, res je. Tom Hanks je danes star 70 let. Mislil sem, da ima pač rojesen dan, ne? Pa vidim, da je star 70 let. Ja, dober, zdaj, če jih mes imel hmal 60, pa ni čudno, da jih on že ima 70, ne? Vse najboljše, legenda.
1: To je Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
0: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: In mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature pa od 28 do 32 stopinj.
3: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na Lipi v Štorah vas čaka radarska kontrola, zato tam okoli nikar ne divjajte.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
8: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: ne? Ja, torej, da nekaj odvečnih kilogramov na ženskem telesu ne predstavlja nobenega problema. In še res je, ne? In še res je. In veste, kaj je največji hec, ne? Največji hec je, da ženske ponavadi se obremenjujejo s takšnimi in drugačnimi stvarmi na svojem telesu. Pa imam celulit, pa imam to, pa sem se zredila, pa poglej me, pa gor, pa dol, pa levo, pa desno. Moški pa tega sploh ne opazi. Ker moški, ko ljubi, ko je nor na žensko, on ne vidi nič. Ženska bi lahko imela 500 kil, pa bi rekel, joj, moja draga ljubica. Ja, in to je ta hec, ne? In moški tudi celulita ne vidi. Verjemte vi men, ne vidi ga. Punce, verjemte vi men, vidite ga samo ve, ne? Tako pač je. In kontra je isto, ne? Moški reče, joj, kak trebuh imam, ona mu pa nazaj reče, joj, kak si luškan s tem trebuščkom, pa še ti krmega še mal. Ja, tako je to v življenju. Zato je ta pesmica prav fina, ne? Ta All About The Bass, prav fino tole paše, če jo malo zanaliziramo. Torej, da se nehamo obremenjevati s kilogrami, kako zgledamo, kaj v očeh osebe, ki smo ji všeč, smo čist drugačni. Ugledalo pa itak laže, to pa tak vemo. In kot sem rekel, prave ženske ni nikoli preveč. Orodje mora biti pa moško pod streho. Lej, in to je to. In seveda ga pravijo, da prazna, kaj je tisti prazni ne stoji po koncu, kaj je tisti vrah, sem pozabil ta priimek, oziroma priimek pregovor, ne. Tako da ja, jejte, uživajte, fajn se mejte in ne se sekirat.
1: Radio Fantasy.

Ja, mnogi fantje pravijo, da prave ženske ni nikoli preveč. No in ravno o tem prepeva Megan v temle komadu I'm all about the bass.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek 10. julija. Šentjur z okolico, Kladje Gaber, omrežje Hruševec, med 7. in 9. Velenje z okolico, Velenje jezero, omrežje Jerihova cesta, od hišne številke 19 do 30, med 8. in 10. Čeplje z okolico, Čeplje Slatina, izvod Slatine, med 8. in 12. Rogatec z okolico, Rogatec, omrežje Žaga, gostilna Križišče, med 6.30 in 7.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
13: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
14: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
16: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
15: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev europoslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs podarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v Novo mesto.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na Lipi v Štorah, radarska kontrola. Vse pred dobre pol ure je bila. Če je še vedno, vozite previdno.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjurju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v C.

Ja, pa še naj kdo reče, da mi, ki smo rasli v 80-ih, nismo imeli najboljše muzike na svetu. Ja, Taylor Dane je bila tole ameriška pevka, ki je danes stara že 64 let, no, sredi 80-ih, ko je tale Tell It To My Heart udaril na sceno, pa je seveda postala orjaška zvezda, evo natančno leta 1988 je tole bilo. Nikoli ne bom pozabil, kako smo noreli in plesali na tole pesem in Taylor Dane je snela tudi kar nekaj gremijskih nominacij, pa revija Rolling Stone jo je takrat uvrstila na seznam najbolj uspešnih dance pevk vseh časov. No, ni čudnega, prodala je več kot 75 milijonov plošč, ampak mislim, da je ravno tale Tell It To My Heart ostala najbolj znana in zavedno seveda priljubljena na plesiščih, po diskotekah po celem svetu. Celo na ameriški Billboard se je vrstila zelo, zelo visoko. No, danes pa, ko gledam njene slike, vidim, da je podlegla konkretnim plastičnim operacijam, kar je škoda, ne? Ampak lej, pač tako se je odločila, kaj hočem, kdo smo mi, da sodimo. Je pa vseeno, ne, ni potrebe za tem, ampak Taylor že ve, kako in kaj. Očitno nastopa in še vedno pridno nori po odrih, zato pa želi biti večno mlada. Kakorkoli, glasba je ostala, 80-ta pa so seveda zaščitni znak Radia Fantasy med drugim. Zdaj pa vete kaj? Ja, pa ne rečem, gremo v Miami, kjer bo z nami Will Smith.

0: Živijo, nekaj zgrlice tukaj.
1: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
4: Danes bi tako rad šel na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno...
8: ...prečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite

0: Pikasi. Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničene 50 247 555.
3: Škoda. Simply clever.
0: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v Fantazijevi deželi.
5: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramle in Slovenske Konjice.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
14: Radio

0: Evo, tale lepa romantična od velikega princa je bila tole za zaključek današnjega druženja za Radio Fantasy. Vse, kar se moje malenkosti tiče, upam, da ste preživeli lepo tele 4 ure. Jaz jih definitivno sem. Slišimo se spet jutri, če ste kje zunaj v avtu. Radio Fantasy naj špila še naprej in vam krajša čas. Če ste doma, prav tako, če ste v kakšnem lokalu tudi. Fantasy, fantasy in še enkrat fantasy, kaj ti kot vsem vedno rečem in bom tudi zdaj le rekel, če Radio Fantasy kaj ima, je to super muska.
1: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
2: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
1: Radio Fantasy.
2: Same.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Groza! Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kohezijsko ministrstvo ima po novem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. Decentralizacija pa ni edina politična tema dneva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli tudi posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlog povezuje stroški in z napovedjo, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. V SDS pa odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da razlog niso bila predvsem njegova stališča, ampak način delovanja in nastopi mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec ali pa se pridružil drugi skupini.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
1: Nič 80 18 78 sporoča.
15: Po naših cestah ni novih posebnosti, držimo pesti, da tako ostane čim dlje.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Co, pi, fo, to, pika si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec, copyfoto.si.
6: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi.
8: Pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna

0: sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-alec.si.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Tudi jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko.
5: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
6: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.
8: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
11: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: Zdaj.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima ponovni sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih, selitev načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili drugam.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani.
2: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Radio Fantasy. Noćna izmjena na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije.